0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?

Banjica u Beogradu. VJT u saopštenju na svom sajtu naveo je uzrok tog kretanja, nije upotreba takozvanog zvučnog topa, niti bilo kakvog sličnog uređaja, a najavljuje i krivično gonjenje svih koji su namerno uzrokovali i doprinili širenju neistinitih informacija u upotrebi takozvanog zvučnog topa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio juče da je slučaj zvučni top ordinarna laž i da je zvuk na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama nakon studentskog protesta namešten naknadno. On uopšte nije originalan zvuk, pošto smo došli do originalnog zvuka, sve je bila laž od početka do kraja, zato vam slede dokazi u narednim danima, rekao je Vučić novinarima posle obilaska radova na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe kod Mladenovca. Trkom na Tari završena je takmičarska sezona u nacionalnoj ligi u planinskom trčanju. Najuspešniji takmičari nastupit će u septembru na svetskom prvenstvu u Španiji. Ovo leto obeležilo je i titula prvaka Balkana, koju je osvojila reprezentacija Srbije pod vođstvom selektorke Snežane Đurić iz Kragujevca. Osma takmičarska sezona u planinskom trčanju završena je trkom na najtežoj stazi na Tari. Titule državnih prvaka osvojili su Miloš Raičević i Ljiljana Krasić. Toliko što se tiče ovog informativnog dela za ovu sredu u našoj emisiji. Idemo dalje uz muziku.

0: Es de marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Media.